0: Co?
1: Govast. Ușa drusun, mezerceș vegeium. Norusum na canter vaca pepsusam. Mincev septemberita stereca. Mezercer vegeium, ca huichiev tehnica ișat mezte sa canuhamaș. Mai ramasnere, vega ketem. Vega, ca huichiev tehnica i amena mez sanță, haiestanum. Govazdi hamar zangaharel. 011 540 840.